0: betena ase na watimi akosuko awi obetena ase ma ba ma bi abasa na malo benya adwuma aye no adwuma onya bi nye ene ye de obrofuna sa to no so ye pompa ye ka
1: Jesus
0: obi bia na ma sole wo ye ma bi
1: Jesus
0: wo de sa ne ma huru ni sa ne ma tum no asi ye na wa di ja en twi ba so
1: wo ka
0: no mra na se e wo Jesus di mo
2: bra ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya
3: ba ya ba ya ba ya
1: fry

Ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa, ya

0: Me ba cho good morning udi ni babia kasafu.
1: Yo panye kezi Reverend Prophet Matthew Sebo ina dan kwame.
0: Papa mba chenji yo nanu pe.
1: Papa di ame kane se ivi ase so mo trimi e din bibriba. Ushia hao. Kose na papa ken bedu mebusu mo biti machiro. Ni pana ono bone kema don si nebu vintu uko wa umvele ana. Ono du ni de nipa. Sedi niye me sisi uya kwa mwenye nshira wanyangu kwa nimi na ya kwa enti minyadwa. Yenye siti, Abraham ye siti, edi siya abofo, ese enya oba. Ese ati asemu. Onjidu mibia, yenye nyema nyameka chila ife, sika, dianen, tadi, juma semu. Onjidu fo, kisu fo, yenye adia osanye manahu. Inye na kwa uchi nguwa sana nwa osesere. Nse se kabepe bebia mine jina atina, edi dian no muno, na osesere. Si joye mo wa nyama onya wa nyama me tiye nyema yi na ku pon bishira na mi shira o
0: bye papa nyangu pon shira na no pe le ba chon subit ma ba 0596259444 me ba jo din ye no ba bia kasa free good morning
2: good morning me ya DJ Kizzy
0: adu si poku PSC o crow from CPC mi nyanyi tiye na no pe
2: no pay ya bebo papa mamba so urade asema onam soma dia bebo pensio tifo ya minshila oma ee nukwe DJ KD suwase msi enipa ye diabo kwa mano nedi nakupi etitre nimi do tope teno okoso doi dudia donatina suno inyano ee nukwe se ezi ebuwa buwa yon ee bia diobe buwa nono enyono na de diobe buwa u nyame do kwa kupi baby fufro na oso waku nyamu webi efri hono enti ee nukwe se
0: 0596259444 0596259444 and 0560180880

0: Zoo Life Agombia Capsules. Yen Konkwa. Tayen. I was 0244-946525. And a 0277-454-288. Agombia. One mama feel.
1: Ewura me pacho bra na me hwa de wo baagi
2: bra aden enan so bie
1: me tam heba me hwa ya me kan se yi baako yi ane wo yi me ensan
2: bra sanya tam heba me hwa esia jimi ni me fie fo enya de baako ebeso yen
1: we
2: de
1: udi se ofa ni nyina
2: tam heba me hwa me kasa me din wa dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne tam heba mixture
1: enya enunku o de nanu mo to a wontimi ani die no tam heba mixture dro no ene yema o oba wa fa flow de wo ma akoda no fo ani akwada a woni mfie dumienu entimi num adura yi bi
3: se obeto adura yi bi anoma hwese wako hospital anase lab amye hu se uwa atridie malaria yi bi ansa
1: se upeta meba misha enu edudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewe emrom Abidjan House ana baakoso wo atonsu mona ko junction
4: eno echi ulwa pharmacy shop chemical shop ani herbal shop dudu na mu a obenye bi ato
1: pre 0244 417669
2: kayo set time uno eye T-I-M-E time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako
1: FDA aji ejo diye nkira tuwe yi atu
5: ajwa nade na uju mwuse yi
6: ahine eye BB na se mejume hosa mitu wa na niye mebi kie pie free mo wote saa katua katua
5: na onte Dr. Ketimanka
6: the infection doctor na
5: ajwa wati ninkana onche me papayi walo na akofa pada mwa mwa sobi debe jaswa ye friends ketima heba pada e kumuwa ni nina di free ini pedwe ni beti se guno syphilis candidiasis anase HIV chlamydia na ete teodia unya pao debia ebitu asiem ede amao se unya infection bina wangre no wentu asia edube bia itima wani fra ema oba edube bia bonse mnome bi yifri wasiti se egushi saasu na wye bema itima mema asem yemre na afu bema na kufia kakum tisi nkumano kwa mwani nekope wonderful pa debi na doctor betu wa sedi obenu mune bebo anafi uinfection ni nanu etu asie edi ama mche na uu kwa hii
6: miko pebi mato ehe kwa na menye biyato
5: se upe bidia kwa mwani na efre doctor ewa 0246914717 0246914717 ana 0551434946 0551434946